Gregory, the soldier that he hears from me. روزگاری که سودا زده یه روی تو هست خواب گفت نیست مگر خاک سری توی تو